molingo komi singa la goma tina yoki pete pema po epai elegance azali na koma bolingo ya motema nakoti mpe bazamba na mati mpe bangomba.

Mayeno, yeno. Mamae. Fata ile bitu, sikiliza ambiance. Nostalgie, tukumbuke nde makambu. Hola. Allez, oh, fata bien, tenez.